koe tautaimiku o se tauminiti ua hiva. O se tauminiti ua hiva mei he tā, pa te uatu a himi ke kamata aki e tau polo kalama i he, pongpo, i he hoa tāni pia moe a hakatutuku a se a tautai e faifekau ko ilopeku ke o si lotoni te kai kia umai sekretari ka te uata himi koe a upeke hafe pia faima e tau lotu pe katokia umai sekretari pe katokia umai malo

koe tautaimi i kutoe tamini te wahiva ki he lima i he whiawhini pia koe polka mafukene o koko moe community i koe a kainga niwa toptapu ko taitalele i hen ya masanga se lui ki he polo kalaman e masanga ko tui pe ka pau ko ke whanango mai masanga pa ki whakamo ui mai o mea whaita ke si atu ka te koe ki he polo kalama i he whiawhini e masanga ko ia ko e a ka foke atu ka te koe e masanga e ki he polo kalama koia o e whiawhini hanga whakamo ui mai o mea whaita e masanga ko e uhi ke lava a e polo kalama e masanga koia a malo malo masanga ko o mau pepe io ko mau pepe ke ki tu tu hifo o kai ke asi mai koia ku ke alu koe hoi ke eka me olunga koia ki tu tu hifo ki lalo ke ko koia saia malo io e masanga ko tu pongo pefo ke ne palo pale ma pehe ko kai ke hu mai pe pa ke hu mai ke lava ke seti ko o te nofo ko i tu a pesio e fainga ta areva ta ni mi hono seti a ko ke me a e masanga i he ke polo kalama ko ya e masanga ko kata ki pe ka te fa ka mo mai ho me afaita ke asimai malo

0: e o kapau e mazanga ke fanongo mai sai tango tu mai wai ke frau ko mai e ta programa ai malo
1: oi malo David kore pe ke o fanga te pe ngai tala fata o fanga ki me he retio o kalama ku fanga ke lo tonga wike he pure lulu ka o mai a tona ki o te fa malo ke ko te vita ka mai ka ngawe I ke o mai e whainga Māori, te whahaka te polo kalama koi ni. Ku whapapala he whak te withange pē koi aku ke ilo i. Mahaino ku tōla he pē mo kakai ku nāu. Mea imo lau ilo ki ai. O tō e po uri he unga waka e si asi. Ta tau pē in usilani ka mai tau sisi o tonga. O tau sisi o okalani. Si pē kia pāte rinne whala mueloa. Pea... Me polo kalama koe ni, koe meimei koe kukahoka te pēnga i ongo ongo. Peka aki me polo kalama, koe ngā kutea me polo kalama e ta. Oku kahanghanga ke pahe no whakahoko moia e fia fin. Ka nengue wate whakamalo ka kohe ke i ome whainga Māori. Pea mo e toi taha ko ohanga toi whakahoko he lolotonga e wike. Ai whakamanatku he kāinga me ni o top tap. Taulanga pasipulangi mo e waiko ni tōwa. Ka oma api ko matang Māori e. Ae tikite, ki ono tu wham hono taiming. Koe wate wha maalo ki a koe ka maa e hereti o, e ngahi tokoni ko toa pe, mula maa whakahoko. Ono tokoni e ka inga koe ni mei ni o top tapu. Ange pe koe koe mea na ke whaala ave ke lolo tonga e wike. Koe ula ki ko wha maalo fo ki a sio ki wering a toni, na whakamu mo e tikite te au ki ai. Pe ai pe a mo whangatapu apu ko toa, te wha hono tu wha ki ai. Pe a kai umaa, Mikare ap kotoa pe amo pete lo mo ari ki Christchurch na ave mo tikite ki ai te au. Ko lego tai mi ko no no te vita ange ko e o mana tu na ke fai hele tio pe ma ke ma ma tikite ke a ta havalu o siulai pe mo a wani ma siulai ai ko a tona ki ta havalu e fa hoka e fa ta e tai mi ta ta ha pom pom ke feitu ta taupe ki otala Pea whinga ke whakamaa po opo ai ko hae tiki te lahi ko mau. Whakataha mo ngahi pati ke o mai. E koe aho wani maa ke aho whakaosia ko whae sio ki ai. O ka pae lawa ko toa mai ngahi pati mo seniti. Ko hae tuunga mo tukunga ku iai tiki te e ke i lawa fwi mahina e ta. Ki mua he whae lulu i tonga he aho wahi wa ke whae ha sio ki ai. Ai ko whakaamuia me polo kalamai kuhanga mai koe mei mua. Ti aho tahawalu e mahina ni. Tōna ke uke ki tua, ka mai tōna ki hoko pē ai aho wanima. Ako e aho taha waru, ko whakaamu, ko whaaringa ko o mai sa tiki te ki he lahi taha ala lawa, mo totong, pa ko whakamanatu a tēne te wita, hange pēko mea ko ke whakamanatu, o ku pēmaa fuke pati ke o mai. E ko pati o ku ave ki tonga, ki whaia ke lulu. Ko e ku pēmaa o se niti ke o mai, pa pēmaa o mo e pati. Mahalo ko mea tahana whae tokanga kai ka inga, ko whika aki pa mo e account, E ku tōla he whahinga te nau pakahu mai nau seniti online pe. Kei ke ngata pe he wahenga o kalani he motno ate. Kai tue kau kei pa mo Wellington ton, pa pe ki Christchurch. Pea mo e tōla he pe kuna unga ake fuke whaunga ka ia he taimin. Teknolosi ai o lolo tonga ni. Koe tau account e mahino a bitu he wike kahau me he ANZ. Pa tēnā o mai mo e fika e akauni i he wike kahau. Pakono mau pe fika a kani koe ia te wit, e whinga e rewa ke whakahoko atu, ke mou tolu koe nako e mou whema, ke o atu ho mou fika a kani, ke whakahu online me kai se niti. Kai he taimi ta tau pe ko fi whakamanatu atu, mahu inga bita bita online, toi mahu inga ke o mai foki mo e pati e tikite, e ko ia e ave. Pe mana tu i ke toho yo fika telefoni, pe ko ho hingoa, pe ko ho tuasila, ke pati koe o mai. Mako ki me pe ko mana tu e taimini te wit,
0: Au kwa mbeke toka nkeka tato kihoko atu, malo. Iyo kwa malo atu, sanga, aku mahino apito amia ya koni, etafa koni, ayo ke tuku mai. Kwa mea mahu inga afukia hono, hono o atu koe a seniti, kako e, toi mahu inga apito apito a kauni, kwa inga afuki ke a lava, kone mahino pe a kauni, pa ke toi tuku mai, ke toi fetongi a fanongonongo koni, o ku tuku atu, ke whakakau ki ai a kauni a whika koia o a kauni pa moe panke i he tawhaki koia. Pea pehe foki hange koia koe aho koia ku a osi ki ai koni ku ke tuku mai koe aho taha walu o mahina ni moe aho ua ni ma pia e te whakamahino pe foki pia moe aho koe whaia lulu i he mahina katu u i ākosi e masang koe mahu inga pe ia o nea o i whanau nongo e masanga kau foki atu kau foki atu ka te koe ke whakakakato mai koe ia pe ku kei toi hangahi tikite ke tu fatu mo kore pe ke ka nga mo kina tolu na fie ma utigite hatokoni ko iko langa koni mo fa lo tu malo
1: oi ka ka ha fie ma utigit pa fe tu ta ke me pe ke fika telefoni no wa ta ta ha no fa no hiva fi ta ha ki au ko fe tu ta ki ke ta pa anga ki a monika ve kite wolf cream ma ka tola he pe na wilo no fika telefoni o ka pa na fie ke fie ma fa tikit o me fa ke ta ha te vita fa sia ko ki ai Ia ngō aho e ua koe nā kulawe ke ane nai. Ke aho taha walu, te faha sio kei. Ka kua hati ki te aku whakafoki mai, e kei lawa taimi me iai ke aho anima. Pa pai au ke aho anima, ke iai peha ngai hati ki te, ukai ke lawa totongi ka aku whakafoki mai mo ia, i loto e fo imahina e taha ki he lulu, e lawa fai hafeinga ki ai. Ai koe uhinga pe ia ku vāma au fia ngō aho e ua koe, aho taha walu he wike koe, pe aho anima he wike koe, i he whainga whakaukau ku mautui, Na ia i peha tikite whakafoki mai. Pai anga pia sio me wakai, mo sio loloa ki anga tunga e tikite. Kau kai kaha mana ke whakafoki maha tikite. Pai ki tikite koe nuka ki tikite si peia, pako maa maa pepea mo e tikite. Ako anga whakaukau mo sio ki ai, ka au ke aha taha walu ke i teha tikite ke omai mo e pati, paka au si mahe ahua ni ma. Paka paa ke ahua ni ma, oku ke aha tikite pe ku mahino e totongi mai ka e tomui mai, e ke i fie maa upe. Wenga hau toki whai e ai lulu he au wahi wa, a te mau whenga ki tonga he wawe taha, koe haa te te lainu nau whea mau me tonga. Ke oa toa e pate tikite, poka wike ua uruakos ākos, poka wike ua ākos, poka wike tol. Ko whehe ngahe wike koyao ākos, unau pehe e te te laini ka e patihon oange, pa te mau turi turi fua ke tonu ki ai. Ko hei ka mau whenga ke tāna ki mo whaka māpop, paka taha e se ni tipea mo e pati, ka tuku whakafoke pati ki tonga ki he lulu. Ai koe uhinga ku mau pakakaukau ai, aha taha walu, whai whakataha ai, whai maa pōpai tikite, waha tikite o kei toi me ai, ma unu ke aha wanima, ke whakaosi ia. Wapai au ke aha wanima, kua whahinga unau tala mai, e toki mau mai nau seni te tikite he ura kipui ko ākosi, e kei taripe. Nga ka whaha fitu utaki ki tonga, ko whee taimi unau tieta laini mei tonga ai ke tikite, nga ka mau turituri ki ai, ke sen whakataha ate seni tia ke panke, pe atu pa mwe patia he wakapuna, unha ka lawa whae lulu. Mako mebe ko manatu e termini te vita, paka me ke te toka angea ko toki hoko atu malo.
0: Iyo, e masang ko tui pe, buku maopopo ta whakoni mea te au, ko toe peni pe mea koe, ko mea mahu inga lai ta hape foki, a fe mahino aki koia pa mwe ka inga i ta whakoni, pe pehe kia kinau tolu, o kinau toe fie mau hatikite, Pea koutui pe, hangai pe ka mea gelave koe ki ai, he kia ki te hati ki te whakafoki mai.
1: Koe,
0: o whai a koe ku whai koe ki e mea kone a lotu, he kia ki te ha mea ku whakafoki mai. Pea koutui pe he pe pea moau e masanga, ka whoki at pe ka te koe malo.
1: Malo a bito, David. He ka inga nia top tap kotoa pe. O koe tau kaunga whakapaya whanua murin. Koe whakatangi whai mi toke lau mamao. Ke i lere i pe ka inga o maa atu ka maa ka inga no pere tangpa. Koe whakatangi e ku whai atu ka te ki motol. Koe ki whai tiki te koni o ku omai. Koe kore ia. Koe whare lotu o waipo ai ni o top tapu. Koe ulu i balo ki a ia. Koe tulungi ai whare. O taim ke whakaukau ke whaihano whetong. Ko whakaukau e tangata e ki tau palo ki a koe nā koe pātere i nio top tapu. Kwa taha mwe kāinga nio top tap, toko ni mai kai pe mau tafa, ka maa niwa fuofo ki David. E mau ngai whakataha koe nungo si David, koe me kāinga me niwa fuofo e. Pako mahino mea e whepikitaki koe e ngai pāmiri i niwa fuofo pe mo nio top tapu. Pako fie fia lahi apito he kāinga niwa fuofo na wala maa toko ni mai. Yee. Totonge tikite, mo ave tikite. Paka me yoko wha fie fie ke ngawe yoko whai. Paka uke i kore atupe ke kāinga, o koe uke fie maa hoa tikite, fetu utaki mai. Pea manatui, ke omai e seniti, pea omai pea mwe pati. Paka me e ua kumaho inga apita apita ke omai. ko patere nuku le fai te vita ko kai fo ke kawe he tai o sisi o kawe ke kau taha ke he ia ka gune ngā ue pe he tai o sisi o kalani he tai min i he vahenga hi hifo i he West Auckland ngā ue ki Ranui pe amo mes pe ko patere me ni o top tap pe ko ia nei fai mai fitu utakia pe me ni o top tapu pe ne toki ui ki matoru ho tau kāinga me i toke lau me i niua fu oumu ni o top tap Koe pātere tahi palo ki a ngana kakoi ni a top tap he tai mini. Mokopu nai a mauo me i anga mei fut i ewa te amo niwa fo oupo. Paku uhinga pehe whakatangi o kufai. Mwe kōrenga ki he kāinga. Ke koe tawala whakataha e kai kaha mea ia e la. Si si pe mea kotoa. Kai he lolo tangani hange pe koe ko ulawe he kamatanga. Tō e po uri he lato whare siasi. Paku hange koe lawa he mihu tō e kau hau kau kaua. Ka koe awa ni e puni e hai. Mahi noa pita pita e toki mahau inga e kolo ahe ne more. Paku palalo mai e ke he. No fai ka inga he tai min. Paku ulawe i pe te wit. Paku ke lau ilo pe ki ai. Tangata iko pa te rine fola umue loa. Hai kai tuku e baka ka fai haka kau. Pe tau ngā he funga maka lo tu. Tau ilo pe ola e o mai. Fai tā pe ki na ke tau tol he eiki. E ngahi ngā pa keke. Tau whakahoko he lalo langin. Ko ia wa te whamalo ki a koe, pa whamalo ki he kau ngā ue. Kau mai ni a top tap ko toa pe, ku whanongo mai mo ni a fo au mo tawha. Ko tau tiki te, kau ke whe mao ha tiki te, whetu o taki mai. Ko ngā aho ne ua ko lawe atu ki ai, ka no whamalo po, pa tau tiki te, pa mo aho e whaia e lulu. Ko ia whake whahinga te wita na nau, whetu o taki mai, ko mea lere ko no asi ko he pāre o e lulu, ko whe tau na ngā ahi ai. Tika ke okwhai whetu o taki tonga ke tala mai, Poko whee tau nei ngā hiai vēni, ngā ka oatu ka tari pau, tia ki nāu tō. Pa mwe mea taha nei uha he tiki te, o kai ngahi pāre i ai, ka pahe kai tika lawa e koi o mai ki New Zealand, o kai pe whamiri tonga. Pa ka pau ke whee mau koe ke riliu e pāre ia ki ha koloa whakatonga, e toi lawa pe mo ia ia. Ke riliu ke koloa whakatonga, kai kehe peke o mai e pāre ki a te koi. Pagi mea taha ko manatui hake te wita he taheni, Koe ka inga koe na koe me he WCT. Kia numa whapoi, kia maa pete loa whapoi. Kia kau ngā mamahia te polakalama me nia top tapu. Ihe mōre mo tō whiwhine ko sia tuahe. Ui ke si iku mari watu. Mahino pe anga ala fōlau ki tau iai. Kui upau peke iai e mua mu atu. Katika e pe mo e holo mui atu me ki tau tolu ki pononga i taimi ki itani ti. Oate fie kau ngā mamahia koe pete loa. Kia maa numa. E mōre ka mōre tōwhi whine koe ni, pa pē kia he stingi mō tōi ngā whānau. Tau mō ui whiu pa kia kipē, o tau whitu utake anga pē i taimi, nengo e tau whepuri ngā ki, mō e kai ke tau whiki te ngā ki, au tau whiha aki pē he tau lotu mō e tau hufa. Mālo, David.
0: Iyo, ko whamalo atu e masanga, kumahino opito opito a ta whakoni ho, tuku mai o whikau aki pa mō tiki te, pa pē whoki, o hange koia koe ngāhi pāre, E ko tui be, koe mea kona ke lawe koe ngai pare, koe kaka fuloko me a ia. Pe toi, o mai pe tuku i tonga, koe kuk lau pe a koe, mahalo koe kolo a pena a lawa toki o mai, maasanga koe toi ngā, ke tuku atu ai pe ke family i tonga, koe lau koe fukia koe tau tokoni e maasanga. Kakitea hamea koe toka ngau ki ai, koe tuku atu ai pe, ai tonga taimi koni kia te koe, Koe ha ha mea te loto ke toi whakausi mea ke ta polkama malo.
1: Malo pito, David. Kei sātai pia sātai whiunga mo tau wai wai. Mooni pe o whonga ke a ko ngā i waka saimone ko eiki. Koe uhinga ngā e whakawheta i aha koen mo e fia koen. Kei whaitokonia pe ki tau tolu. A te whaka malo ke tiki mo tolu ko toa pe. Ko koe koe tike lawa mai me toke lau mama. Kana e toho hau tikit. A te whakamālo ka koe. Hounga ia au pita au pito. O tiki te hono awe ki Wellington ton, hono awe ki motu sau te. Pea, kauma a ki motu olu kotoa pe, na mutari e whakatangi nai o atu. Pange ka ulawe he polkalama ulu aki, ulawa e tufa, toe ne tānaki. Ko mea whai ngata a ia na e lawa, a e tufa. Ko tānaki ko mea peo whai ngofua te vita. Ko te loto pe ki takei mo te loto lelei pe a lawa. Kai whainga maari e koe ni ko a te whakamalo ke ki motoro hono ko tope. Pa tawange whai tāpe ki na ki motoro he eiki. Tawa o mai ke mahi na ko siulai ko hifonga e tau. e ni whakamono ia e ngai halafononga u tau iai, pa ne tāpaki atu ki motoru. Ia ngai tau nofo, mai tau ngāu he whanuani. A tei hamea ki he kahau, e u te korepeke a te iwi, teke ni te oma hawhainga maari, he te ata tau polokam hare te o. A ko whakamalo ki ai, pa whanongo mape ni hanga whakamanatu he pule lulu, te mwe tokonati, hare te o, a he tau tikite. Mala bui to te iwi, ko ofat ka kua me kau ngā hana kātoa, pa peke ni o top tap, me ni o fuo, o ki motolo kato ape, o mo whanongo mai me he ope, o fat ka tingi motolo no kātoa, malo opito.
0: Iyo ko fa malo atu masanga, malo opito, ai lava e proclama ko ya ki a honi masanga, pe hane pe ko malo to ha foi proclama ta, ke ta vakai ki ai, ki mua i helulu ko ya o e a tikite e masanga. Malo apito.
1: Malo te
0: iyo. Ta monu atu ai pe ki he tau. To nga ko ya o e nga weni. Malo.
1: Malo te
0: ni. O vatu. Ko ta ta mi to ta muni te tata. Ki he a nima. Fa malo ga masanga pe me kanga ni o tu pu. Ko le pe ka mo tol ko ya. Mo to koni. Ha mo to koni. Malo. Malo.